0: vama i uz vas Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
1: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za utorak 21. jul meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.

0: Za utorak 21. jul meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
3: Sponzor vremenske prognoze
0: na talasu Radio Podrinja.
1: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za utorak 21. jul meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za utorak 21. jul meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Za utorak 21. jul meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.